så skal vi lytte til en kendt melodi her inden for jazzrepertoiret, nemlig 12th Street Rag. Og musikeren er også en, vi alle sammen kender, nemlig Louis Armstrong.

Nu skal vi have fat i en melodi, der hedder Plantation Joyce. Og her er der en hel del nålestøj på fra disse gamle 78'ere, hvor man har hentet musikken. Og bandet, det er Louis Russells Hippie Deepest Stompers.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale Ø-radio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.